i yɛrɛ kɔrɔ i kunmi yeli min kelen don k'i lakori i farikolo lafiya i k'i yɛrɛ fɛgɛya i n'a fɔ firifirini.